0: gichili mungana chisangutsa levish gava shaina sha zvimangana zvahina lavangana vaina vatogunzisa levi vezvikota kuma izvimangana zvavona jevin stalola nemungana umino sungula nga mungana shoneze gichili shoneze
1: gichili
0: shoneze zvino zvikota kuma izvimangana zvavona
1: kubama kukutsala nezvimbenyana
0: azvimbenyana zvakona zvikota kuzvini
1: kuhlashwa maprato kulavete amagaderm pranzilera nzibika
0: zvino ukota kukubika izvokona zvawena
1: ere
0: ungazigonzisa kubika marozve kumina ndzizvikoti ungazigonzisa
1: kusungula umahandzilo uhlavya panela khwatsi uche mati uche munyu loko mavila uche arozve udungela ugama loko uzvivona zvako zvazvibuvile uminina mati depois utsika ubafara
0: angama utsika kubafara rozve auhunguli nyana ndzilo
1: ndzahungula
0: andzi kwauhungula ndzi vako haa rozve yawona wa hisa siku ni siku
1: ndzahungula
0: mungeli munghana mina ku ndzigunzisa kubika marosha zvezvi ndzi ta zvikota kubika khwatsi heni ta vulavula ka mina munghana mina Larisa to ndzigunzisaku lezvi zvikota kuma izvimangana zva yena gichili Larisa
2: gichili
0: Larisa zvino zvikota kuma izvimangana zva wena
2: kuxiyela kintani ndzi hlaya maparato ni ku tsala
0: ungazigunzisa ku hlaya maparato ungazigunzisa
2: wo chela mati ka mabasi ya mambiri ginyu chela a omu ngiwani mati yo basi u hlavya ku sungula ka mati ya omu u gama u chela ka mati yo basi
0: ya xandza xita zvaku munghana Larisa wa zvikota ku hlavya zvibya xona
2: hi xona
0: ndzi mungile vanghana va hina mi nga hi gunzisa lexi mi swi kota ku kuma izvimangana zva n'wina kambe mina u ndza swi kota ku bika akovhi matapa ambowa ni zvin'wana nyamuntlha ndzi ta mi gunzisa aku bika akovhi ndzo teka akovhi ya mina ndzi tsemelela ndzi cheka tixela ndzi hlaya ndzi gama ndzi cheka panela ndzi vilisa na ndzi rala makhokho na ndzi dula timanga ndzi gumesa ndzi susa panela ya mina ya kov na yi vuvhile khwatsi ndzi teka panela yin'wana ndzi hlaya ndzi chetela a timanga ta mina ka panela ndzi hluta makhokho ndzi gumesa ndzi pungela ndzi teka sebola ndzi tsemelela ndzi chela ndzi teka kaldo loko ndzi nga le ku chele kaldo ndzi che munyu ndzi chela munyu ndzi gama ndzi teka makhofu ya mina ndzi cheka panela na ndzi ku byela leswaku munghana a xigava xa hina xa zvimandlana zva mina xichikeli magomo a xo fanakala vhiki kitaku laha hi to gondzisaku vanghana va hina a kuma minchumu ya yinyinge hi mavoko ya hina chawu chawu kala vhiki kitaku

0: Hiwili ka uchenji. Kami cha aseri chikatanya na chaku yaka shigabashana shogumesa shama shakanelu. Laito za kubanga na vayi na mayi gunsati simu jitenga ni juwani. Jeja yeni ka shigabashana shogumesa.
1: Wangana, akusha.

0: Gichili gichili mungana chisangu saliju shigava shahi na shatolo vetu shama shakanelu. Lae gunze laku nivangana vahina na vahi gunze saku imbelela, vahi gunze sa jitenga, ni juwani. Jwezi starawala ni mungana umina usungu langa mungani dimiso. Gichili dimiso.
1: Gichili.
0: Dimiso, njini nga hilungisela nyamunga?
1: Lifimu.
0: Unga imbelela?
1: Hmm.